який другий чує, чиє серце куса, друга чиє, отоліко душа на ової планеті.